Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gejo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau megituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Law Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Sepun 6 September, sepun siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tidik.

Perintah Lat Sabah Rai Nuwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpuh Dembangi Ogos 2024. Tiusaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangun Jomo Bahawa Lumpuh Dembangi Ogos NSDR sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda. Sabah.

Ya dinakan-dinakan kakal bersama mekale kami diam siaran sama Alabana. Aha, 22 mangi bulan Ogos 2026 bersama ko Law Sabtu tak kemo betul. Kita bersama lagi tak jam yang ketelu diam segmen mene-mene lagu. Harapan ku bangun dinakan yang sedang bersama mekale tu senang-senang hati selalu bersama-sama ko kami. Terima kasih yang sedang mekale kami tak penimbawan, yen abar jomo penimbawan. Yen abar dinakan-dinakan titak kampung mengkabung. Kampung pensurun. Dinakan-dinakan titak kampung Buansa. Kampung Terayung. Kampung Tambalang. Kampung Serusuk. Kampung Tajau. Dinakan-dinakan titak kampung Bolong Baru. Jadi dinakan-dinakan Bolong Lama. Tak timbuk, timbuk, timbuk. Ina berjumpa timbuk. Tak dinakan-dinakan tak lok batik. Unka jomu lok batik mekali kiti kemuap tu. Dinakan-dinakan titak kampung Rampayan Laut Menggatal. Tak kampung Darau. Kampung Petagas. Barat dinakan tim itu Petagas. Ina berjumpa Petagas. Kampung Simpangan, ini nabar jomo-jomo Simpangan. Lagi-lagi-lagi, minggu lagi, minggu lagi, minggu lagi. Mitu barak ni lekat tak papar. Terima kasih jomo papar. Nang Selim Bangun Numbak. Ini nabar jomo Numbak. Terima kasih yang sedang mengkali. Kau pengendak kami tak live tu. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Dinakan-dinakan ti tak lok nunuk. Tak ambung. Iskandar Yans. Hai Iskandar. Betan. Ya. Ngito Iskandar tu. Yan abar nu. Un lagi mitu sedang dengar dekat kampung Bolong Lama. Bolong Lama. Yen abar jomo Bolong. Mitu lagi kampung Labuan. Lagi-lagi minggu lagi kampung yen lagi yang nak tetati. Kampung Kindu. Kindu. Dinakan-dinakan titak kampung Gudon. Muna kapang tak Gudon kok. Sihat selalu Kak Muna. Sihat-sihat selalu Kak Muna. Lagi minggu lagi. Kampung yang lagi? Kampung Pirasan. Kampung Siasai. Kampung Tamau. Kampung Melalin. Kampung Bunga Tenggilan. Kampung Sekambu. Wah, Sekambu ha. Assalamualaikum DJ. Tatnu da oronku. Sin serap setetik. Manakah serap setetik? Mesti oron.

Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahal Tabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Raayat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Raayat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 peramunom, imintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparan disraka singkatan rupa magunan patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan kosonrayus monsoi ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM deman setiap

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan oro kebangsaan intara RTM teman setiap

Ya, apa kabar nasuk tengah jam ke balu apa jam ke balu limo ngamin ro London rata-rata nomor studio tu. Are no tu pakai-pakai kara kono bulan kebangsaan. Ini bulan pengepuan tekara bulan kemerdekaan pakai-pakai ka. Ini bulan ke balu, ini bulan kebangsaan, pengepuan tekara bulan kemerdekaan. Arais kono eta ka pakipol bendera jalur gemilang. Ampio konora bendera negeri apa mahunan taka Sabah pakai-pakai ka inora kono tetandu taka rakono ahinya apa mahunan taka Malaysia ulipi konora pemahunan taka Sabah amora itaka pana konora bulan itu pakai-pakai ka rakono ngapura oro Sabah ra talung operam rondo hari bulan ra bulan kebalu tu amra si hamara kono bulan kebangsaan nah harapat hino pakai-pakai ka napo pengapuan da oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2024 Uman Bali radataran bandaraya jalan Tun Fuad Stephen kota Kinabalu yeno imunin intora jam ka onom rasusuau ra jam ka onom rasusuau eno ra uman ra talung operam rondo hari bulan bulan ka balu 2024 pengapuan da oro Sabah 2024 Ino uman payora bandara dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu hino uman atu malimpun tora jam ka tulu ra London muman ra talungo param rondo ari bulan ra bulan Kabalu 2024 Rais kone taka mo pahilong paramai pio paka-paka taka ra kono pengapuan taka ra oro kebangsaan sunu kono oro Sabah umana puo ra oro kebangsaan umana puo ra solo ra susuau oro kebangsaan oro Sabah umana puo ra solo ra London ino umana ra jalan Dewan Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen paka-paka ka ra kota Kinabalu. Ya wang kini ngotak kepira dua rimbai ralo na mino kero paringon kepira pagar-pagar ralo na mino ka saluan ralo na mino pasin dengan nanti ka onsoy eno rimbai kasano rimbai intori laiji laike laikem nanti amri anita unggok rimbai ninggalan apa maguangan toru suno kono rimbai ri idi andayol rimbai ninggalanan ralayawin ra semenanjung Sabah FM pasin dengan nanti ka onsoy.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk ketuluna permiso Tulan Kualu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo Warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepailan montok pepailo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimelohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai keterenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Saira dosorauku harwarna id ginawaku. Hai, yaku Justin Lusa. Kanaw makinangaw ka sa Limbaan Baras Dusun sa BFM. Asan nang matikapya, hai?